kvöld og fyrtja kvöld frá klokka 9. Rockur á FM 8.

0: 100% movie hits og FM 8.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

100% dance kvart fredag kvöld klockan 20 FM 8. Dance från Forsnån och till det.

Kirve. Einasta förska mineralvattnet.

Vill du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka till storslit no Vestmanna björsne vi Eknon Eion? Du kan eisne röjna och kunna VR upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vitja lontan i björknon eller föra vi av fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långt och idéa. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.

0: köpa några gardiner?
1: Jo, men vet inte. I får ju eller bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt avköpes. Ta då och köpa gardiner kunde det ändå komma handla där upp för till för en samlig pris.
1: Varst du kvart? Till Algeria.
0: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
2: Lisa Twin World Bill Chow Wenzel. Leita tu et en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys vidt av tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser åtta marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensett.
3: Erstu mål? Hefur høgupinne, turra hú, etla vötta krampar, blanda Happy Hydrate við vatne, njót fruska smatchen og föl múnen.
4: Ta vart herlux vindajó, setu svo samband við gulutlugar. Vi tar vart størst urval av vindi under plaste, timpre, etla træl og svera sjálvandi alt í kjött. Gulutlugar, tóta tjekk 2, du får tjejist det, 0-0, 0-0. Gulli veit hvað er best.

0: du show mower. Vi online on board, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppås at 23213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekk.
1: Vill du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka till storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan här i björknon eller färra vi av fjall och i skåren. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långa idéer. Av skovadal.fo eller ring 24 15 00.

Hallå ett sommel och go one day in till tuin. Är och det här är Vang Danielsen och heter här är Anke Anna en sommarsendingen AFM 8 till Lushar efter. Kvart är oss grönne och det är sommarsendingen AFM 8. Jag kan säga det så mycket att FM 8 eller ja, sommarsendingen hon hever ja, hon synker så sista vers kunde jag säga, vi har spalt en tonlag så kunde jag bara halta av fram vid tonlaga metaforen, men ja, sommarsendingen hon synker alltså sitt sönaste vers i lötna tog att det kan inte halta av fram över sommar resten av åren för ett eller sötna så må man alltså insåg det att ja Det er ikke sommer, alt år. Men, det er ikke noe jeg gjør vi. Vi kan ikke gjøre noe jeg vet. Det eneste vi kunne gjøre noe jeg vet, det er hva henter tar vi så fettla. Hva henter tar vi få å vite sommersendingen helt ikke av frem, og vi nå skulle innse til dere lønner ikke av mer. Jeg kan fortelle dere hva jeg er ferdig gjør. Her er FM 8. Så har sommersendingen vært, og jeg har haft en sånn frakt av over verste til at jeg kunne gjøre sommersendingen, at jeg... Vi gjør ikke med deg enn at vi færre kjører. Vi færre, vi gjør det. Vi færre, vi gjør. Jeg tror ikke. Tøy, kanskje sommerkjentingen. Vi ser selv om vi har lagt grøvene etter hese vikene. Men det er mest ikke et utvarp vi tøy noen her av Vang Danielsen. Vi har lagt grøvene. Nei. Jeg vil gjøre det. Jeg tar ikke ganske en av viko eller at vi er fru til at jeg skal planlegge og til rettslegge til beste sendingene jeg vil høre kan for tikkene, men jeg vil gjøre det. Så øktast ikke som Ånglander Kjøtt og Asinne. Her er Magna Elsen, vi er atter i utdragssending AFM 8. At han har i september måned råkner vi at vi blir atter langt å sende. Og mitt landa så var det at det er live tonelager som vi har haft høst, det er fortsetter. Om det er høst, eller om det er fortsetter, det skal lukke for det. Men det er fortsetter, og annars så, ja, det er veldig skitt godt. Det er FM8, jo. FM8, det er i Blauma, som det er kjøtt. Men, om du ikke var skatt til å tenke av, så lurer du etter sommersendingene av FM8, og jeg har planer om i dagssending at... Fortsätta en gång som jag började i fyra. Jag har alltid det här hösten en syster gång. Det är mycket den. Det är mycket den syster gång. Här är spalte nöcker hits. Jag spalte tonlök upp i jöken ara tutsinne. Och jag började ta vid trusjnån. Och för att trusjnån, för att jöken trusjnån, har fjärsen i forsnån. Och den sände inte enda i ta, så ja, så enda vid forsnån. Och jag huxar faktiskt i det att jag kan lösa den uppåt. Jeg er ferdig å spille tonelag fra Ara Tutsgøynon, hold 15. I det, i dagens sending. Og om vi nå er der, ja, så kanskje vi sette hål av nullene, øysene. Ah, det vil si jeg heter en klassasending. En klassasending. Og ja, du kan alltid skrive til dere inn i 55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-
Får jeg lyst til opp, og jeg ser så hyggelig ut, så vet jeg at du lurer der, alt det der. vi får spørre til anlegg, og da vi begynner, vi har 15 stunder, men er vi et ordentlig sitt gang, så må vi lurer etter en sanje som lurer etter Josh Kvalde, og til jeg spørre en sånn sjanker som jeg har flest nekv har glønt til, men det en monster for et sanger. Vi får lurer etter høgna reiser opp, vi lærer noen vidt vite at så

0: At her var høgne reiser opp, vi lær noen vid vita at så Og jeg vet ikke om at minnes hessa utgavene, hessa platene, flåene at jeg høgne reiser opp, og jeg vet ikke om folk kjenner bitte som samflagsring, eller som tålager, eller hva folk kjenner høgne fra, men jeg kjenner høgne bostur fra hessens hansjonen, og særlig øyne, en liten jenta. Det for helt suverene sanje. Altså, det man, hvis jeg høkne her ute, eller akkur tatt at høkne lorsra på et nå, det må ikke være noe helt sånn fra meg, at det her en klasse. All right. Ok. Hvordan at, at spela tonløk i radioen? Ja, det er nemt, det er ringt, det er nemt, det er ringt. Men, og det det øyne, jævla gott och läckert. Ty att det som vi har attlan om det. Planen där är simpelt han är vi för att spela Tone Like från Holfemsnon. Och vi börjar vi nu till Hansa och Holfems och så forskar jag då kom upp Jökun Ara Tutsiskoj, det vill säga. Vi börjar vi kanske vid Holfems och så och inom Holfems, två Holfems, tre Holfems, fyra Holfems. Och vi gör på Tamatan. Och jag halt i för annan kurs väl Oin Sank ett lot för Sanchez som Luisa till Ara, ett lag kanske är då kändast då av Ja, jeg er til Arno. Og til sist vi ferdige da, så finner jeg ut det er hvordan jeg vil ta tog til. Det er klasse. Du er velkommen at skrive inn til dere av 5.5.5. Skriv dere en høltsen, et lær, eller ganske hvis vi der og utlømmes. Nå begynner vi 5 løven fra 5.5. Så ganske du også wow, 5.5. Det er tonelige året her, og omkring helt særlig en tydning for meg. Ja, men Så skriv att bara in en halv sån lock runt här till mig. Vi alla höra. Men ska vi lägga vägen? Det här är sommarsändningen AFM 8. Och ja, det här tog lusta efter och idéer som kvar har vid. Jag syns inte runt vid Tonelodge och vid lusta efter Tonelodge från Håll Femstånd. Men visste du annars att...
1: Sommarsändningen är sen samstarv vid Jusk.
0: Oh, hej, visste jag sådär? Sommarsändningen är sen samstarv vid Jusk. vi må lukka djeva Jusk, altså den her mølagan i en av vikar tret, Arne, og leggje sommarsendisna i grøvna, og her ser lusinga pengane ikkje kunne brukas mer. Men vi spela tøvnløyk fra hold 15. Jeg halte bare vi skulle hoppa i gong, leip du det. Det som sagt sommarsendisna av FM8, og vi bryr vi nu til andre og hold 15. Akkurat turer i Hall 15, han börjar vid öjna sån här lövnån som, ja, det ständer nästan som en standmynd i vår brygande av Ara Tudjusgöjnån. Till att Nothing Compares to You blev skriva av Prince, tonläggarnån, men det var Sinead O'Connor som i 1905 utgav sin egna version av Sanchinån. Och det gjorde Sanchin fullständiga hemskäntan. Nothing Compares to You, Charles Sinead O'Connor, land nummer 8 i större Brettland i 4 veckor. Och det är en mega simpel tonlöga showband, musikvideo. Vi som här kamera är verkligen som helt tatt att anledning någon av O'Connor. Och det blev minst lika ikoner som Sankton Kjolver. Det är rått, det är röntgult, det är känslobore. Det är Sinead O'Connor och det är Nothing Compares to You.

0: det er sangen. Ja, nå?
1: Ja, det må du drikke.
0: Ja, det er sangen. Everything I do it for you. Og ja, som det er langt å høre her, hvis det er ordentlig grov til hva tøvnlaget vidt han, så hørte det 2 sekunder en sangen. Kanskje det er langt å vite hvor det er. Men i Sorsatnen og i Amerika, her kommer, her er et uttrykk, eller ja, et årafettel som er at jeg missmunnet skikf. Det er mest i veldig det ser man som at vi har blitt svekere av oss ned. Jeg missmunnet skikf av oss ned. Og jeg tror att sangen handlar om också annat än det var min fitta missions 13 år gamla människa så också säger att det var också antikristligt men väl igen så handlar det bara om en sang som chansen skulle vara för att simpelt missa sina sanser ja långt så outtryck och allt annat jag skulle bara höra R.E.M. vid sangen Losing My Religion.

I visste ju att det är som jag tycker när hemma som jag fick bassarm upp i loft och började att drömma att kunna attra dansgolvene och helt femst någon runt i hemma någon kan ska sälja här i färgen till att sangren just snap rhythm is a dancer är välja och en sån ja alltså det heter den näst bäst säljande singlan och i nu tror jag att det är väl bara sli av Whitney Houston som vi inte har hört och bort av den handa sangren ja europeiska dansgolvene. Men vi är då nu Leo vi är 1922 och vi först ska komma vidare till Are 1923 till lustar efter FM8 och heter er sommarsändningen vi värst någon tjad är här Vang Danielsen och i det så lustar efter tonologi från Are Tutsnum 1925 vi färd till 1923 och nu kommer alltså åtta av oss när nylöv någon som man bara pjöst att säga What is love? Ja, alltså vi pjöst bara säga titlarna sen och så var du kvart chamber till att What is Love blev ett kämpestörst hit av den europeiska dansgolven och så gärna är det blivit en av sina chansen som närmast bojna vägen ja, transporterar en attur till allfemsen Hathaway rakt och ett annat plås av den brettsko hitlistan och ett läge blev spalt iver allt i Europa och när kvar sättet fick sangren ända helt nytt liv i tjock någon film och sjönvarp och ja, och memes nu i helt nytt kärr ja, men Arne hittar så värt det bara ett oanmyndliga effektivt stitche av Eurodance poppe så spurningren är från 1923 och spurningren är en hinsamme idé ja, spurningren är sjående What is love? What is love?

Ja. Yeah. Men det kjønne What is Love fra 1935 til Hathaway. Og 1935 altså, ja, vi kunne først gå fra dansgalmon til et le her da, ja, her, det kanskje krever at man skruer en sinter opp og altså, bare synker vi, altså, man tømmer luftene i lungene for jeg synker vi til denne sangen. Til at, altså, What's Up, har vi hørt spørre. What's Up kom fra til amerikanske balkanen For Non Blondes. Og det tørre øyneste studioalbum som Sankren var av. Sankren han rakte nummer 2 i Sør-Bretlande og heter hver økte av de store internasjonale rockhitsene, 1903 av dem. Det stod det ganske at årene What's Up faktisk ikke kom fram i de større nyrlandene i Sankren. Her var det synes ikke What's Going On, men ja, altså det ble kunnan läge titeln av lännon blev brukt för What's Going On som upprunnade jag var höjde till What's Up till att man ville helst inte att läge skulle plantas eller förväxlas vid Marvin Gaye's What's Going On. Så här kommer Linda Perry och For Non Blondes vid lännon What's Up. Sommarsändningen FM 1.

Yeah, det var sjående Fornam Blans vid Lennon What's Up. Og fra 1903-1905 så fær vi iver til 1904-1905. 1905 gav okkon, ja, en negve myskare suju av 1905. Jeg vet ikke om folk var en sinder, ja, trøtt av de glia poptonsen og balladen som hadde vært til tru underfaren og arne, men Kanske var det just till att folk som Systemoin och Sverige kom som är tentera redaktion och under blev född i 1925 så har man bruk för en sin demiskar ton och det gott för det. Men ja, vad ska man säga? Alltså Zombie, vi tar en ursko The Cranberries, är inte bara en rocksanger, vi är en fantastisk gitarr för Dolores O'Riordan skriver i läge som en reaktion på era bombningarna i Warrington i England i 35 här tre i bötten var det trippen och tog är det östene en ver av frustration och ja, vröje som är i rötterna och i vokalen det är inte bara skolspel, det är verliga känslor som är på spel tanken blev ett alltjöva klassiker på den här vägen och ständigt det som åtta av Lennon The Cranberries mest känd för det. En protestsanger som samståndes blev ett kämperockigt. Vi får höra The Cranberries vid Lennon Zombie.

Hade jag varit läge Sun Beach och The Cranberries och här var ute vid 1905 så halvfems. Ja, men till ert här vid spela och jag tror att vi spela tonlöjk från här i Taxin Sending av sommarsändningen. Det är nog en av frösen av sommarsändningen hon fer i, ja, vad ska man säga, vid Lättjan i Grövna efter hesa vikna och ja, det känns inte slut men jag har man? Jag har inte spått mitt sönaste lära efter dessa vikna här och FM8 är att vi färdar showande jag finner och på skranna ute i september månad tack om jag att vi ja, nu sänder gång där vi kommer sända gen där vi inte heter det lejsa formatet som vi har sänd vi är där vi kan ska möra våra koncept männing och så har vi kraftat öliga gott råkningar vi heter FM8 heter som har sända gen och vi är i Nutsjons och 45 och vi har akkurat hörst The Cranberries with Zombies och vi färdar från Oskon Alternativ Rötje till Röjn Dyrska Svenskan Pop vi får höra Ace of Base som är vidla gera att han skandinaviska popjobbe som är ja känt och blev internationellt till 15 design var faktiskt utgivet i Europa långt i 35 men det var i 45 att det exploderade i internationellt allt jag och i USA så la läge nummer 86 veckor ja i över fyra perioder och det var ett av årsens stora billboard hitton i 45 och det är han testläge av tonlöjt som Joa Latt och ja, inte riktigt att göra, men det är melodien som sätter sig fast an att han har touchat skont. Vi får höra Ace of Base vid Lennon Design.

0: I saw the sign, yeah. Og hatt jeg vært så senst lei fra 1904 som vi spiller her sendingene. Etter FM8 heter Sommarsendingen, og hva er det jeg pleier å si? Hvordan var det nå?
1: Sommarsendingen er sendt samstær ved Jysk.
0: Ah ja, hun sendt samstær ved Jysk, skjølande. Og det hun i øynene vi går til rett inntil Sommarsendingen vekk av sendefladene, men jeg vet ikke at du øynene for i september, tror jeg. Jeg kom til å være her da, FM8. Vi flytter oss over i 1995, og det nå at jævmynden enda for brøydest. Gangsta's Paradise ble et helt størst øyeblikk i her som hiphop alvorlig rakte mainstream publikum audiense. Og det da være en par styr, det vi ikke hånd til hånd lukket søgjende, og det kanskje vi i Gangsta's Paradise at det velger å begynne i. Coolio byggde sändningen upp omkring Stevie Wonders Pastime Paradise från 1906 och 5 sedan valde jag lupa och sampla tansändningen. Och detta läge blev brukt i Nekvon-filmen, Dangerous Mind och alltså, ja. Michelle Pfeiffer är rösten vi i musikvideon till läge. Och i Störbrättlandet var detta näst bäst säljande singland och la ett färvikor av första plåsen. Hon är mysk dramatiskt och detta är något man känner efter från den första tonen. Det är Sean Coolio i Gangsta's Paradise.

905 FM's Coolio Gangsta's Paradise heter FM8, heter sommarsendingen, og vi sender tonelag fra halv 15. 905 var ikke bare av her rapper velja kom i mainstream audiense, men det var også midterpunktet til Britpoppe, og til og fager tonelagabalkar som mynda betur hesa heta tujarskoi enn balkaren Oasis. Wonderwall kom fra at det setna utgave What's the Story, Morning Glory, og sjalt om sankren og idea virkar som et upplagt nummer 8 hit så var det faktiskt omgående nocklen av första plats av nökron att de brittsko single hitlisten. Då måste ja, då måste sättas vi en ett annat plats. Men att fyra så har sjunkit Lucas Sian i Vero Oasis största lä och till ett av dem mest strömt och brittsko sjunknon från Ötlund halv fem så att jag ska in och ja det är sex ösne näka vi att sanction är blundspalter och nej kan skulle säga miljona akustiskon gitarron till ja morgonballer och allt det som är till höger jag tror att de sank någon som vi gitarrister är lära kon allra först att spela och synja till och det heter Sean the Oasis vi Wonderwall

Ja, Sean, det här är vi Wonderwall tja Oasis. Och vi färger från 1955 och vi har rakt, ja, vad ska vi säga, vi har rakt undanbräckna kan man säga. Så att nu helt är jag håll 15 till att vara tutsch och vi utspelar tonlök från och i dag sin sommarsändning här av FM8. Och om man skulle ha valt 8 ejablick här i håll 15 och popkulturen här vi skifte gir, ja, så är jag sommar 1956 så vi är ett gott på. Jag tar vart fem brettska kvinnor som knappliga poppa upp. Vi wannabe begrepp någon girl power och personligheter som var så eimerstar at öll boina vi visste hver baby, sporty, scary, ginger, posh voru. Wannabe var en debutsingle som att han har färn in som nummer 3 i större brettlande boina vegin kom upp och nummer 8 av första plats i hitlist någon och i tjej viker. Det här var brianen och på ena hans omfattande popgruppo som var ett fenomen i sig själv. Hette Sean The Spice Girls vid Lennon som började ta höjla och läge som ja, en idé för ögonkvän man att rista vid revne och för häsar hipsnär uppakörda. Vi får höra Spice Girl vid Wannabe.

0: Sommarsendingen är sen samstarv vid Jusk.
1: Det här var sjående Spice Girls vid Lennon Wannabe och det här var utgivet i 1906-1905 och nästa läge är sjående i östen från 1906-1905 och vi skiftar ganska sinter tempo och genre men heter östen en sanger vid en sinter långre servo. Next set as Hanjin Killing Me Softly, Ja Fugees og Lauryn Hill. Samband vi ja hennar fantastiske vokaler Ja Lauryn Hill. Men Roberta Flack hei longo haft eit størst hit vi Hanjin og nu Chandra Trio Fish. Men Fugees tok leie skær arrangementen sin den nye og gav tui eit satt hofhemsera jo. Ja, eit hiphop jo kan man sia. Ja, urslide, det gjør det at dette blei faktisk det best seljande singlan ui større Bretland i 1906. Ja, og det vil sia at dette er leie vær umiddelen anna framanfyre underfarna Wannabe, Just Spice Girls. Ja, dette leie la i 5 weeks av fyrsta plass noen, og det sier et sinter om hvordan større fugis vær som bakker på et tørspunkt. Lauryn Hill, Wycliffe Jean og Pras, ja. Vi får høre Fugees, vi Killing Me Softly. Promise.

Det här var Fugees, vi Killing Me Softly. Och det här är så läge som jag sätter en gav krullo på 1906-1905. Och vi först gav vi är över till 1906-1905. Det heter Sjönt Sommarsändingen av FM8. Och vi spelar i dagsens sommarsändning löv från ja, Tujarskönen och Holfemsene. Och vi tar flott åkken från Holfemsen och FM7. Och är nu kommit till Arre 1906-1905. Jag har spalt fel löv som jag känner. Jag kvarstar av hösten. Har någon kurs här. Ja, och vi har kommit till 1905. Och här kommer det så lite sådana här popquiz-fakta. Thorn är faktiskt inte en coverversion. Sankren, han blev gjörder och spalter av folknån, hantan, amerikanska alternativa rockbandet Edna Swap, som själv hette inspalt läge Arren Natalia Imbruglia gjörde det till sitt debutnummer. Och jag säger Thorn är faktiskt inte cover version. Men det är det, Thorn, ja, Natalia Imbruglia, Thorn är ett cover lä. Till att hon gjorde det var ett swap som åtta lä och pronaliga bakgrund. Hennes version blev här att möter det helt stora lä som alla höjmer minns till. Det blev nummer 2 av hitlisten större på ett land över och vi var i ett lov veker i topp 20. Ja, det är när kombinationen är till melankolon men kolska texten och ja till extremt radiovinnerliga melodin som nästan är essensen av ändan av H15 och tar poprocke. Ja, vi tar från The Jones Chef Vamps, Howard Chandon, Natalia Imbruglia, Villanon, Torn.

Det var Natalie Imbruglia vid Lennon Thorn. Och vi är i Arnon 1925 och får spela och sätta den härifrån. Här kommer Trutcher bröder ur Tulsa, Oklahoma. Isaac Taylor och Zach Hanson. Och när jag har sagt bröder och Hanson så är det ganska flöj att det kommer så långt att veta kvar heter affär. Här var ett nyla som fick miljoner av Falchi Atsincha och nästan Onchen som... Ja, det var ikke kjellig som du testet av det. Men Mbapp ble et globalt fenomen i 1925. Og begynte, og ja, han nådde faktisk, leie nådde et første plass i hele tjej i 20 London. Ja, men altså, skal vi ikke bare høre Røyntuska 1925 vi Hanson Brothers, eller ja, bare Hanson vi Lennon.

0: Sommarsendingen sendt samstarv vi Jusk.
1: Det hun nemlig, og her hørte vi Mbapp Tja Hansen. Og det var Brunner Tulsa, Oklahoma, som ja, i 1925 skal ha det her leie ut. Vi har spalt 25 år til hun liker i sommarsendingene av FM8 i sjående versen, at det Herre Vank Danielsen. Vi er kommet til Are 1925. Og her skulle vi faktisk en sinter... Snut en sinter vi har stått om. Tog at Baby One More Time blir jeg sitt liv i enden av 85 og i større parsten av Europa med landet i Bretlandet. Men det var sånn det særlige i 1995 som ble av her Britney Spears gjørte større kjøkkenbrott og siknet kjøkkenbrott. Debutsinglen, debututgaven for bøyner vi inn som nummer 8 i Bretlandet og enda i øyne vi har vært Latsens bestseljande utgåva i 1995. Men vi är ju 85 och jag hade ju snitt ner sjankrun kom ut som singla ta. Och vi får höra teenage pop Brianna, teenage pop bildna som att en tsunami som tog över i artusna skifte. Det är ju The Britney Spears vi One More Time och hända sanchna vi är sunje till karaoke. Kvart fallt morgon, ena för.

Og her hørte vi først Britney Spears vi Baby One More Time, og etter det kom Aerosmith vi Lennon I Don't Wanna Miss A Thing, og kjempestørst le, og en, ja, en Hollywood power ballada, kan man gjøre det si, ja. Og vi tog her i rundt, ja, jeg vil sagt hva fall det beste år av Holfemsen i Røver, sånn det er nødvendig rått Holfems, det var ja, år vi Britney Spears og Aerosmith, men sånn det var en leie, år som gav åkken versen her av Vang Danielsen, og det ikke for små at, ja, en gav at lukkne alt. Men vi får först gå och göra. Vi får till sista året vi har vi att göra här I Sentisny där. Vi har 15 någon. Och det är signat lä. Vi får vi är nu John on the job och vi är då helt ute vi ändan av Ara Touch någon ändan av Ara Touch någon. Hej ösne och champion boyband avis. Det har varit Backstreet Boys som hade långt haft en rikvo av hits men I Want It That Way blev sangren som verulig jeg fikk ødla koka og hver ja, leie som kom at definere det etter fylkjende. Det ble først vi ut som en singla av utgavene Millennium, men det ble også den første og øyneste britska nummer 8 av hitlisten. Ja, skulle ikke bare høre fem store rødder og kjempestørst nyle og ja, de som vita til et musikkvideo av en omsorgvedle som, ja, yeah, slær nek vonder. Vi får se om de høyre I Want It That Way til Backstreet Boys.

0: Hej, hette är Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi gjort det en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi behöver trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron på bilrökt.kullavensel.fo.
1: Skulle du köpa några gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt avköpes. Ta att du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
2: Varst du kväll? Tack, Jerry!
1: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
3: Kom till håndbinding, klägesprint, gitarsammanspel, ett lokus helt anna. Finn tutt skai på kvöldskolen.fo. Torsdagen kvöldskole, kom og lær hvordan nytt.
4: Hevur du brug fyrir tryggum flutningi til og úr ferjun? Så ring til Safari Transport. Vit gera bøyetuna tryggare.
5: Frá portalen. Nuðs løysingar bløur nú af forsøgni. Stökk inn á portal.fo og søk öll tekka við tilboðinum. Portal.fo.
6: Einasta i huxion, Stranda Maling.
7: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta Mester at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven, og mittel framkomnaste madrasser innan omkvarvet i heimenon. Og så det reisende knæsande gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

Er gammal sitte eina her a orsin søst og natt. Men minnene fra prakketar tøy mer pera nødjan mat. Ta som tid og i fotel og fra om bion løysins vim. Nu vår og her i stovåne og tåsa vi med. Vid vår i manga vanda fere ta åtten av fjöllom brann. Vi kävar åk og anner av røy og røston røysen rann. Tøy ofta løtte vi tøy hev ta ongen annar vær. Om ötjen ötl og i sku med vå vid lente fulle vel her. Sæti vi tjeite dreie tu og han vi styres vøl. Ei tryggare vær innan bors og i åtna pata fjøl. Au tormans vi ta bråte bratt breit iver bat og mann. Han snåra beint om aldore kje nestan tåman rann. Og hina fer vid råe kapp og i grinde til lång og lei. Vi rettar menn vid fram til leik og teir se arde ei. Vi løtt då ut av som bjarmöl ei linna vå ein vör. Så bråte jaunt vi äsing stå och inna kvalle bjar fjör. Ta vågen får till att gytten och fyr vid vond och säckla knör. Och troja tyje och drar armen vid förde heim om fjör. Och i åtnen fäddl allt och i fått men bror tu togs rå. Stå råvor bond och nætt mal tvej vann inna haunar var.

0: clocks are holding up. My sister's pulling through. Both the catch.
1: Nu, skulle du köpa några gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt avköpligt. Ta då och checka gardinerna kunde det ändå komma handla där upp för te för en samlig pris.
2: Vars du kväll? Till Algeria.
1: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse och Hjavn.
3: En av största och bästa dockböckerna i danska tonläggarsövna kommer under färja, nämligen D.A.D. Det har vært vilt, og til storslige omstøvende har vi er ei atur for at dona til hemskjende løgene fra D.A.D. av Norrfestvannen 22. august. Her er det flott i frisert at helene er om live framførsle, og med til storrettene kunne nevnast Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler førger kjenner. Hette har vært Ota Niva, årsets rockkonsert av aller helst hemskjens verkens av festivalen. Sølland kan vi ruka det. Kjep egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sya at hetta vil bitlare enn nærkant.
4: Vast to at Safari Transport er ser frøingar innan skontflutning. Vi gjer a buje tøy nast ytre.
5: Lisa tøy ein vørbil til Vensel. Leita tu at ein allitan arbeidsbille fyri ein goan manalian prøys, vit av tvei tilbo. For chance courier leasing við 5 mar 3350 krónur manna. Etla Ford Transit Custom leasing við 5 mar 3950 krónur manna. Atle prísir út af Marvishal. Vi var komin av vitjokna av Slatansgötu. Vi er klar að jobba der. Vensel.
6: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
7: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.

Once again.

0: Hevur du brúk fyrir skundflutningi, so ring til Safari, tøy vitjara búi tøy næstitre.
1: Frá portalnum, nýtt løysingar bløir nú á forsøgini. Stökk inn á portal.fo og søk öll tey góðu tilboðini. Portal.fo
2: Kom til håndbinding, klæjesprent, gittarsamanspel, eller hos helt annet. Finn Twitchsky på kvöldskolen.fo. Torsan er kvöldskole, kom og lær hos nytt.
3: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan här i Björknon eller färra vi av fjall och i Skårenon. Vestmanna Turecenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlegg din tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
4: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever ett lydde som du meira. Sona Plus. Ett lydde plus i gerandestenen. Till tuin som är kundet jag följer till. Kunna det om tradenar av fd.fo.
5: Jensen madrasser för Aichene. Visste du at alle Jensen-madrasser i Svenna-mester? Hette mester at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven og mellom framkommelse madrasser innan omkvarv i heimene. Og så det reisende knæsende gøyere av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hva som helst. Eichen.

0: Fletcher Tostan.
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til togjen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Vi legger tog på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
2: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlek din tur eller bor långt och idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
3: Är du mål, hever höpunne, torra hu eller vötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.

0: det var rast. Kom med och gå då här.
1: Ja, okej. Vi går kan där.
0: Öl och brännevin.

showmower. Vi är online ombord, åtta nämarskar, vi åpås. Strömma filmer, hygga fotbollet, ring hem och nöjt ner det akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för att du stöv och samband av showmen. Ring till åpås av 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.